0: Sun Always Shines On TV, nå til dagens topp 10-liste.
1: Jamie Oliver, 51 år i dag, mesterkokk.
0: Ja.
1: 10 tegn på at du er mesterkokk.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er mesterkokk, plass nummer 10.
1: Du har mandolin, men den har du aldri spilt på.
0: Nei. Nei, men du får veldig, veldig tynne skiver, altså. Ja, det er gøy å bruke, det er ikke noe tvil om det. Plass nummer 9.
1: Du har aldri sunget nattasang for barna dine.
0: Nei.
2: Nei.
1: Det passer seg liksom ikke sånn ved 4-tida om morgenen å vekke unga for å synge for dem.
0: Nei, for du jobber jo da på den tiden når de barna skal legge seg. Tøft yrke altså, på mange måter. Plass nummer 8.
1: Du kan koke kraft på hva som helst.
0: Ja, ja.
1: Ja, disse sokka her var... Tennisball.
0: Koke kraft på det meste i hvert fall. Plass nummer 7.
1: Du har sagt farvel til fingertuppene dine for lengst.
0: Ja,
2: ja, det har du gjort.
1: Skarpe kniver og i den tidligere omtalte mandolinen.
0: Ja, ja. Som du ikke har spilt på.
1: Ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du oppfører deg som en drittunge. Du klikker i vinkel hvis ikke det blir akkurat sånn som du vil.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du prøver å få hjelp, så høy, gå vekk.
0: Plass nummer 5, tegn på at du er mesterkokk.
1: Ja, du har kjempehøy hatt.
0: Ja da.
1: Kliner huet opp i lysekroner og alt som er.
0: Ja, ja, og jo høyere hatt, jo større sjef. Altså, Le Chef har jo det i Frankrike, som de fremdeles er ganske nøye på å bruke disse kokkelunene, så er den høyeste sjefen da. Og det er bare for at du skal se hvem som når de virvarer på kjøkkenet.
1: Ja. Så det er visuelt da. Det skal du jo se.
0: Nei, jeg synes det er litt fint,
2: ja. Hun opererte med farger.
0: Nei, farger? Det skal jo ikke se ut som det er tivoli heller. Skal være pent og rent. Ja, nei, nå er jeg totalt uenig akkurat det der også. Plass nummer 4.
1: Du drømmer om Michelin-mannen.
0: Ja.
1: Det heter ikke Michelin. Nei. Michelin.
0: Og det var, kom det fra bilmannen. Det visste ikke jeg også.
1: Det er jo dekkprodusenten.
0: Geit Michelin. Visst. Ja. Det var jo en reiseguide, altså.
1: Ja, ja, ja. Fra dekkprodusenten Michelin.
0: Ja.
1: Michelin.
0: Så er det da de Michelin...
1: Du drømmer om Michelin-mannen.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 3.
1: Du spiser, når du spiser hjemme, da spiser du Grandis og Toro-suppe.
0: Ja. Ja. Og da skal det være Toro med to R-er,
1: sa jeg. Toro. Og et glass El Toro. El.
0: Skal det være Toro-suppe, sa han?
1: Toro. Det er jo oksehalesuppe, det er Toro.
0: Plass nummer 2.
1: Du lurer på hvor mye mat det er i datteren din sin underlat.
0: Åja, tenker jeg at hvordan det hadde vært å lage mat på den. Du har gjort de tankene når du er mesterkokk, ja. Her er plass nummer 1 på topp 10-listen av tegnene på at du er mesterkokk. Plass nummer 1 er...
1: Det er med tatueringer som med smør. Jo mer, jo bedre!
0: Ja da, tattiser på kokken.
1: Det er mye tattiser.
0: Ja, det er veldig mye tattiser på kokken, altså. Det er det. Ja, ja, morgenklubben på Radio Norge presenterte da topp 10-listen tegn på at du er mesterkokk, og til alle kokker der ute. Nå er det vel sånn at nå er det litt sånn frokosttid, og det er sånn som selv mesterkokker, de tar bare en brødskive med brunost på, så er de kjempefornøyd.
1: Jeg tror
0: det. Ja, ja. Skal være kvitseidsmør under da.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: det blir veldig. Og gulassarsost og
0: ja, helst det.
1: Surdeisbrød som har stått i
0: flere. Ja, det går helst det også. Ja, ja. Ja, og så må du kutte med en sånn spesialkniv. Ja. Hvis ikke så går du helt
1: kjent. Oh, ja. Ja.

0: Final Countdown, Europe i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om steder man ikke vil reise tilbake til. Det er jo det er morsomt å høre. Lytterne våre som da har sagt at både Paris og ikke vil tilbake til Roma.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg sånn, oi, da har du vært på litt gale steder og kanskje til ikke...
2: Ja, men det er masse forventning knyttet til det.
0: Ja. Jeg forstår den der også.
2: Jeg har det litt sånn med New York, jeg også.
0: New York?
2: Ja, jeg må ikke tilbake til New York, jeg.
0: Nei, er det sant?
2: Ja, det er sant. Jeg har vært der, trenger ikke å dra tilbake.
0: Å nei, det kunne jeg virkelig... Det er jo en helt fantastisk atmosfære.
2: Ja.
0: Ja, nei, det...
2: Jeg hadde ikke noe sånn wow.
0: Hadde du ikke det?
1: Og det? Jeg elsker New York.
0: Ja, det må jeg si. Det er bare å gå på de rette stedene. Og...
2: Jeg var på de rette stedene. Ja. Jeg var på alle de stedene alle andre sier at det er der du skal være.
0: Mm. Og du synes ikke
1: kanskje
0: det var noe?
1: Det som var feil?
2: Jeg vet ikke. Jeg var der, jeg hadde det fint, men det er ikke sånn at jeg på dødelig må tilbake.
0: Nei. Nei, det er jo åpenbart at man er utrolig forskjellig, men det jeg ikke forstår, det er at alle skal til Granca.
2: Granca.
0: Og jeg tok jo juleferien der med oppfordring fra Kim, du vet at det blir så deilig.
2: Det var ikke oppfordring fra meg. Ikke kom og si
0: du
2: det
0: engang. Du
2: sa ikke fra til meg at du reiste. Du var der uten å si fra.
0: Forrige sa du, å det er så fint på Granca. Du har jo sagt det i radioen her nå i flere år.
2: Herregud, ikke si det. Det er oppfordring fra meg.
0: Og så gjør jeg det, jeg skal ikke tilbake til. Og jeg forstår at folk, jeg kan forstå, jeg respekterer at folk, dit skal ikke jeg tilbake, den steinrøysa der nede altså.
2: Nei, det skjønner
0: jeg. Nei, fytter, med bilder av maten og, nei, og...
2: Du må gå på de riktige stedene, vet du. Ja.
1: Ring 08282. Steder du ikke vil tilbake til.
0: 08282. Ring oss da vel, dette er jo veldig gøy også da.

0: med FR David i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om steder man absolutt ikke vil reise tilbake til.
1: Ja.
0: Vi har hatt med noen lyttere her som har valgt Roma av alle ting, og Paris var det en annen.
1: Ja.
0: Og Kim, du nevnte da Leos Lekland. Litt for gøy da, ikke sant? Ja.
1: Hvor er det du ikke kunne tenkt deg å reise tilbake til, Geir?
2: Altså, det er en liten by i Nederland som heter Nivorsans. Der var jeg på jobbtur med Rune Gokstad og Øystein Bakke en gang. Da jeg paia bilen. Det var helt utrolig døv liten by.
1: Ja.
2: Det skjedde ingen verdens ting.
1: Ja, men jeg tror altså, det er noen steder i Norge det, ja, du ikke kunne tenkt å dra tilbake til. Jeg vet ikke om du husker at du var med på 71 grader nord en lang gang. Ja.
2: Om jeg husker.
0: Om du husker, ja.
1: Det er et sted du ikke vil reise tilbake til. Jeg har lyd der, ja.
2: Få høre.
3: Du beklager det at jeg henger litt etter, men jeg liker å nyte litt naturen og sånn. Og jeg kan med hånden på hjertet si at hit skal jeg aldri igjen. Så her er det bare å nyte noe fryktelig mens den er her.
0: Og skravla går.
1: Ja. Du skal ikke tilbake dit. Hvor var du var der da? Hardanger?
2: Ja. Hardanger?
0: Ja.
2: Ja.
4: Ja, det kan man jo dra da, men kanskje litt lenger ned.
2: Det er jo koselig i Hardanger. Jeg ser jo helt klart den, men ikke oppe på Bjørndal-traversen.
0: Ja.
2: Eller perversen som jeg løpte noen til. Så nede i ura der.
0: Ja, ja.
2: Jeg var sliten, gitt.
1: Ja, men du skravla likevel.
2: Ja,
1: vi vil høre fra deg også. Er det et sted du aldri vil reise tilbake til, så vil vi høre fra deg. Da ringer du 08282.
0: Dette er Radio Norge. God morgen. Her kommer Robbie Williams.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Og denne karen her er 51 år I dag.
1: First up, I three-quarter fill a glass like this. Now, I always roll my lime first. It does make a difference.
2: It really does. Yeah. Hvem gjør det? Man må det. Det viktig å rulle limen.
0: Rulle limen. Ja. Massere den før man skviser. Jamie Oliver var dette her 51 år I dag, Geir.
3: Ja, og I den anledning så har vi selvfølgelig topp 10 tegn på at du mesterkokk.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du mesterkokk, plass nummer 10.
3: Du har mandolin, men den har du aldri spilt på.
0: Nei, men du får veldig, veldig tynne skiver, altså. Ja, det er gøy å bruke, det ikke noe tvil om det. Plass nummer 9.
3: Du har aldri sunget nattasang for barna dine.
0: Nei.
3: Det passer seg liksom ikke sånn ved 4-tida om morgenen å vekke unga for å synge for dem.
0: Nei, for du jobber jo da på den tiden når de barna skal legge seg. Tøft yrke altså, på mange måter. Plass nummer 8.
3: Du kan koke kraft på hva som helst.
0: Ja, ja.
3: Ja, disse sokka her var... Tennisball.
0: Koke kraft på det meste I hvert fall. Plass nummer 7.
3: Du har sagt farvel til fingertuppa dine for lengst.
0: Ja,
2: det har du gjort.
3: Skarpe kniver og I den tidligere omtalte mandolinen.
0: Ja, som du ikke har spilt på.
3: Ja.
0: Plass nummer 6.
3: Du oppfører deg som en drittunge. Du klikker I vinkel hvis ikke du blir akkurat sånn som du vil.
0: Ja.
3: Ja. Hvis du prøver å få hjelp, så høy, gå vekk.
0: Plass nummer 5, tegn på at du mesterkokk.
3: Ja, du har kjempehøy hatt.
0: Ja, da.
2: Det har du.
3: Kliner huet opp I lysekroner og alt som
0: Ja, ja, og jo høyere hatt, jo større sjef. Altså, Le Chef har jo det I Frankrike, som de fremdeles ganske nøye på å bruke disse kokkelunene, så den høyeste sjefen da. Og det bare for at du skal se hvem som når de virvarer på kjøkkenet.
3: Ja. Så det visuelt dumt ut, da. Det
0: Nei, jeg synes det litt fint,
2: ja. Hun opererte med farger.
0: Nei, farger? Det skal jo ikke se ut som det Tivoli heller. Det skal være pent og rent. Ja, nei, nå totalt uenig akkurat det der også. Plass nummer 4.
3: Du drømmer om Michelin-mannen.
0: Ja.
3: Det heter ikke Michelin, det heter Michelin.
0: Ja, det var, kom det fra bilmannen. Det visste ikke jeg også.
3: Det jo dekkprodusenten.
0: Geit Michelin. Det var jo en reiseguide, altså.
3: Ja, ja, ja. Fra dekkprodusenten Michelin.
0: Ja.
3: Michelin.
0: Så det da de Michelin...
3: Du drømmer om Michelin-mann.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 3.
3: Du spiser, når du spiser hjemme, da spiser du Grandis og Toro-suppe.
0: Ja. Ja. Og da skal det være Toro med to R-er.
3: Ja, Toro. Og et glass El Toro. El.
0: Skal det være Toro-suppe sånn?
3: Toro. Det jo oksehalesuppe, det Toro.
0: Plass nummer 2.
3: Du lurer på hvor mye mat det I datteren din sin underlat.
0: Ja, tenker jeg at hvordan det hadde vært å lage mat på den. Du har gjort de tankene når du mesterkokk, ja. Her plass nummer 1 på topp 10-listen av tegnene på at du mesterkokk. Plass nummer 1
3: Det med tatueringer som med smør. Jo mer, jo bedre!
0: Ja, da. Tattiser på kokken. Ja, det veldig mye tattiser på kokken, altså. Det det. Ja, ja, morgenklubben på Radio Norge presenterte da topp 10-listen tegn på at du mesterkokk, og til alle kokker der ute, nå det sånn at nå det litt om frokosttid, og det sånn som selv mesterkokker, de tar bare en brødskive med brunost på, så de kjempefornøyd.
3: Ja, tror du det?
0: Ja. Skal være kvitseidsmør under, da.
3: Ja, ja.
0: Ja
3: og gubrasasjost, og
0: ja,
3: surdeisbrød som har stått I tre uker.
0: Ja, det må helst være det også. Ja, ja. Ja, og så må du kutte med en sånn spesialkniv. Ja. Hvis ikke så går du helt kjært.
3: Oh, ja.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Nord.
1: Hvorfor snakker du dansk, du glade bollemann?
2: Ja, på mandag så var jeg jo da mellomlandet i København, altså på Kastrup,
3: ja.
2: CPH.
1: Kastrup.
2: Flyplass. Ja, jeg liker det. Hvis du skal mellomlande noen sted, Kastrup er kjempebra. Jeg synes det er en fin,
3: ja, det er fint,
2: ja. Funker som en bra flyplass. Og så har de også i hvert fall ett ordentlig bra spisested. Som heter
1: en smukke eiling
2: Sommelier Bistro eller noe sånt, tror jeg den heter.
3: Okay.
2: Du satt langs bardisk. Det er viner på flasker, og det er skikkelig bra mat. Og spiste da Kjæresten min, Torin, hun tok en chèvresalat som var helt fantastisk. Det så pent ut. Jeg tok dagens fisk. Tenkte sånn,
1: så det så fin ut?
2: Ja, men de har østers og sånt, østers bar liksom. Så sitter du der og spiser, og det er kjempeservice, og det er utrolig god mat. Så alt det stemmer jo i det hele tatt. Og så, ja, det ble til med en gammel dansk.
1: Oi,
2: og en Tuborg Classic, ja. Må vite. Og så glass vin. Men så er det så morsomt, for at du ser sånn, åh, så billig egentlig det var. Som en dagens fisk, 295 kroner, ja. Er sånn der, wow.
3: Det er ikke det vanlige priset.
2: Ja, ikke sant, det er ikke det fin pris. Ja, det, ikke sant, det synes jeg ikke var så ille. Men så spurte jeg AI hva,
3: du spurte AI, ja.
2: Men bare for gøy hva det ble for noe, ikke sant? Så får du svaret på det. Skal jeg spørre nå, 295 danske til norske kroner. 425, jeg tror hun skulle svare, 425 kroner, ja. Ikke sant, du tenker jo ikke på
3: nei,
2: det.
3: Og så har du gammeldansken, og så har du tuborgen, og så har du vinen, og så har du skjevresalaten. Så plutselig blir det ganske mye mer.
2: Ja, så blir det plutselig 1800.
3: Ja. Og fy søren, 1800 spenn på Kastrup.
2: Ja.
3: For et måltid.
1: Ja, hadde du forventet noen nice price da?
2: Nei, men det er bare, du tenker jo ikke på det i det hele tatt. Du tenker sånn, ja, hvor gærlig kan det bli hvis du sier at det er opp mot norske kroner da?
3: Ja.
2: Men 295 blir altså 425. Det er jo egentlig litt verdt å tenke på når man skal ha ferie i Danmark.
3: Ja, definitivt. Det er jo ikke noe ferie i Danmark i år, nei.
2: Nei, men man kan jo ikke nesten dra dit.
3: Nei, man kan ikke det. Hold deg hjemme. Du drar ikke med båten til Danmark i år, du.
2: Nei, jeg gjør ta en liten tur. Det tåler jeg.
1: Men du tar med maten.
2: Ja, jeg tar med mat.
3: Du drar jo til Sverige først, og så handler du der.
2: Nei, så harrig tas jeg ikke, altså.
3: Men, det er ikke å være harrig, det er å være økonomisk smart.
2: Ja, men jeg ser den, altså. Det var en liten anekdote fra Kastrup og flyplassen der, og litt flybatt som var veldig, veldig, veldig god, men ganske dyr.

0: Supertramp i morgenklubben på Radio Norge. Kongen er ute og reiser på alenetur og var i Etne i går.
1: Jeg tror han har sånn skilt da, jeg reiser alene.
0: Ja, helt.
2: Han har med seg et par stykker som passer på krykken.
1: Ja, jeg tror det, han reiser ikke helt alene.
0: Og jeg har jo vært i Etne på, i mange somre. Og svigerforeldre har jo hatt landsted der.
1: Ja, så, der er så varmt
0: der, ja, det er kjempevarmt. Det er jo vanvittig. Og så regner hele sommeren, har jeg fant ut der. Når jeg hadde hatt sommerferie der, så var det det stedet i Norge som det regner aller mest i løpet av hele sommeren.
1: Ja,
0: ja, det var på topp tre-listen. Men der var kongen, så som det var oppholdsvær der i går. Aldri sett så mye folk i Etne noen gang. Det var stor stas, altså. Folk hadde stilt opp.
2: Ja, er det nymarte vegger og musikkorps.
0: Ja. I dag så ser at kongen skal jo fortsette denne vestlandsturen alene. Han skal til Samnanger, og så skal han til Vaksdal. Da skjønner jeg ikke hva han skal gjøre. Der er ikke mye å se på, altså.
2: Nei, men de har vel stablet på beina et korps der og vel, tror du ikke det? Og noen barnehavebarn som veiver med flagg.
0: Og Vaksdal, Frida Amundsen, hun er fantastisk artisten.
1: Ja, stemmer det.
0: Hun som var på sendingen vår på Voss, vet du.
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja, hun flytta jo fra det store utland til Vaksdal.
2: Ja. Og med kjæresten sin, som var fra Australia, var det ikke det?
0: Jo. Og hun lager jo liksom 300 sanger i løpet av en dag. Det er ikke rart, du får ikke gjort noe annet da, når du bor i Vaksdal.
2: Det er det som er fint da, at du får jo brukt tida til det du skal. Mm.
0: Men kongen skal altså besøke både Dale skole og Dale fabrikker i Vaksdal.
2: Ja, det er strikkegensere.
0: Strikkegensere, VM-genser og alt sammen. Ja. Jettekonkurranse her nå, bare sånn, tror dere at kongen kommer til å få en ullgenser?
1: Ja, det må du regne med.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Er det lov å gi kongen mat, altså sånn hvis de har bakt kanelboller?
0: Nei, det er ikke lov å mate kongen.
1: Nei, men er det lov å tilby han en kanelbolle? Får han lov til å spise den, lurer jeg på?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, får han det?
2: Ja, hvis han ikke har noe sånn intoleranse, så...
1: Ja, men jeg vet ikke, jeg visste ikke om det var lov. Om man kunne ta klart, imot mat fra fremmede.
0: Men hvorfor kan du på mat innen den strikkepraten
1: vår? Jeg vet ikke, jeg tenker alltid på mat.
2: Tror du altså, jeg tenkte jo altså at den smula til den nye genseren, var det?
1: Ja. Nei, jeg tenkte bare at det kanskje ikke var lov å servere mat
0: til... Nei, hvis det kommer noen vilt fremmede, det må jo være avtalt på forhånd.
2: Ja. Ikke, hvis det kommer en løpende frem meg bolle...
0: Med kebab liksom også. Nei, det skal
1: tror
0: ikke det.
1: Tror du han har heller lyst på det?
0: Hva da? En kebab? Kebab? Ja. I hvert fall så er kongen på tur og besøker Vestlandet da. Det er en fin ting,
2: synes jeg. Don't feed the king, altså, du har sånn t-skjorte.
0: Og kongen vår er fin. Han reiser og tar vare
2: holder
0: på landet. Ja, holder på. Dette er Radio Norge. Og nå til The Mothers og Sherry. God morgen.

0: Marius Møller, den du vet, i morgenklubben på Radio Norge.
1: Det er et fint reisemål hvis du vil dra et sted. Da kan du dra på Marius Møllers plass på Manglerud.
0: På Manglerud.
1: Utenfor baden der.
0: Rett ute på plassen her, vi har studio midt i Oslo sentrum. Det er jo da Oslo sentralbanestasjon. Der er det satt opp nå, nærmest, altså en liten western terrasse, altså porch. Her ute.
1: Okay.
0: Og inne på i Østbanehallen så er det full countrystemning med altså kjerrehjul og stoler og svære plakater.
1: Hjemme,
0: ja, dette synes det var helt mye.
1: Tror du det er satt opp for deg når du kommer hit på morgenen?
0: Nei, det er nok i forbindelse med denne TV-serien som kommer da, Dutton Ranch. Som,
2: det er flere av de greiene der.
0: Ja, men det er jo Beth og Rip da. De har flyttet jo fra Montana, så flytter de til Texas.
2: Men har ikke det vært en serie før da?
0: Nei, ikke den siden.
2: Det har vært Yellowstone, og så var det en før Yellowstone.
0: Ja,
2: en...
0: nei, men dette er jo Beth og Rip da, som skal flytte, for dette det...
2: Men er vi ikke litt lei av det universet?
0: Du har jo ikke sett
1: den gang. Du må ikke si det til han der cowboy.
0: Ja, det er jo liksom en av de mest populære i hele verden. Skal du bare disse med en gang?
2: Nei, jeg bare på meg var lei. Fordi jeg følte Yellowstone på en måte. Den ble vi ferdig med.
0: Nei, trenger vi mer av det?
2: Det er liksom, jeg elsker Harry Potter. Men jeg skjønner ikke hvorfor de skal lage en ny Harry Potter.
0: Det er jo bare en Harry Potter.
2: Nei, det er de Harry Potter-filmer som har vært da. Men den nye som kommer nå, unødvendig. Jeg er ferdig med den universen nå.
1: Loven ser for seg. Nå skal han kjøpe enda mer merch med Dutton Ranch.
0: Ja, men se, hvis dere ser, klarer å se ut av vinduet der nå, så er det ved Tigern på Oslo der, så er det satt opp.
2: Ja, jeg satt der forrige helg. Jeg har ventet på noen venner inni den ranchen.
0: Gjorde du det?
2: Ja.
0: Ja, og det, vet du, nå har jeg satt griller i hodet på meg selv. For den har jeg lyst til når den kampanjen er ferdig. Da skal jeg ha den på Konglesetra.
1: Den Dutton Ranch.
2: Skal du ringe de som har lagd den da? Ja.
1: Hele den der i riggen.
0: Ja.
1: Skal du ha det opp i hagen? Altså, du, det er jo plan- og bygningsetaten og mye. Det er svær da.
0: Ja, men det går som skur.
1: Det går ikke som skur. Det der er jo på 100 kvadrat.
0: Ja, men ok. Hvis jeg spør dere som mine... Dere

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: En av de artigste tingene her inne på Radio Norges Topp 1000 arkiv, det en knott jeg straks skal trykke på her nå. Hvis jeg trykker på den, så vil maskineriet her finne fram til en sang som, altså den analyserer meg da, og det jeg ser rundt meg, og sånn jeg føler meg, så vil den passe akkurat til humøret mitt akkurat nå. Nå skal vi prøve her, skal vi se. Nå den I gang. Nå skal vi se. Og der ja. Ja, det stemmer helt alldeles. Altså, jeg mener, det kunne ikke vært mer riktig. Dette en låt fra 2021. Ja, det Elton John. Men det også sammen med Dua Lipa. Det Cold Heart, PNAU-remixen.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Kanskje du på badet og trekker ned, og det funker jo som en kule, men det det ikke overalt det gjør.
2: Nei, ikke alltid gjør det her. Kåret til verdens flotteste toalett, står det her. Altså, i Vestland, så det da denne dassen som øverst på Stegastein. Det flott. Kåret til verdens flotteste, der det glassvegger. Du kan sitte på ramma og se ut over fjorden.
3: Så deilig.
2: Ja, men det jo fint å ha noe å se på, i stedet for rett inn i en dodo.
3: Ja, men der med turister hvor det skal være så fint, da, så blir det bare lengre og lengre kø. Ja. Du skal jo være sånn rask og effektiv når du på do.
2: Ja. Men folk som gleder seg kanskje, som går Stegastein opp og... Og gleder seg til å få satt seg på potta.
1: Ja.
2: Nei, de får ikke gjort det, vet du.
1: Nei.
2: Nei, for der virker ikke dassene. Så nå går folk og lårer kabelen i skaven rundt og tisser og... Jo, for dassen virker ikke.
3: Ja, hvorfor funker den ikke?
2: Nei, for det er ikke vann.
3: Det er ikke
2: vann? De har ikke vann der. Der har brandvesenet og frivillige da kjørt tanker opp med vann.
1: Ja, men så bra da.
2: Ja, er ikke det fint da? Nei, det er ikke der problemet ligger.
1: Hva er det da?
2: Der er pumpe som ikke tar unna. Der er pumpe som ikke tar unna vannet. Ja. Dette er jo da fylkeskommunen.
1: Det er noe galt med pumpen.
2: Ja, det er noe galt med pumpen, eller pumpen. Nei, og dette er jo fylkeskommunen. De har da, dette er en NRK-sak, de har omsider da fått tak i ansvarshavene.
1: Ja.
2: Og teknisk ansvarlig som skal fikse pumpa, rørleggeren.
3: Ja,
2: ja, hvordan er det når dere ringer? Jeg kan komme av tidligst torsdag.
1: Ja.
2: Så han kan ikke komme. Han har for mye øre, så han kan komme muligens på torsdag og fikse, se om han kan fikse pumpa.
1: Ja. Men altså,
2: det skulle vært åpnet for en måned siden.
1: Ja.
2: Men de skylder jo også da på lite snesmelting i fjellet.
1: Nei, jo, det er der også, ikke sant? Selvfølgelig er det det, så det er jo helt natta på mange måter.
2: Ja, altså, så der gikk den i dass.
1: Toalett som har blitt kåret og fått en kjempefin, en skikkelig fin dopris.
3: Ja.
1: Og funker ikke det helt tatt, altså.
3: Men man kan jo gå inn der og se.
1: Ja, det er stengt med nøkkel.
3: Ja.
1: Så du,
2: her er det låst, det her er ikke.
1: Tenk deg der, litt utsikt. Nøden, og så bare liksom løp inn, og så bare, nei, den er stengt.
2: Ja.
1: Da må du gjøre et eller annet annet, da. Ja, må det. Det er ikke noe skav der, tror jeg, men.
2: Jo, det er
1: litt
2: skav,
1: det er noe kratt. Ja, det er noe kratt her.

0: Tøffe fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi snakker om steder du absolutt ikke vil reise tilbake til. Det er jo litt rart å snakke om, kanskje, i stedet for å reise.
2: Det kan være gøy jo, da.
1: Ja, det, jeg synes det er litt morsomt. Vi får telefoner her. Det er bare å ringe oss på 08282. Hvilke steder vil du ikke dra tilbake til? Morten fra Kristiansand, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, nå er jeg spent.
3: Paris.
1: Paris? Paris? Nei, men i alle dager.
4: Kjærlighetens by. Hva har skjedd?
3: Nei, just for et høl.
1: Nei, hva er det som skjer? Hvorfor synes du det?
3: Sosiale utfordringer. Søppel. Drit overalt. Frekke mennesker. Ja. Alt mulig. Nei, vet du hva?
1: Vet du
2: hva? Det var en dårlig opplevelse. Hvor lenge var du der?
3: Vi var der i, nei, det var i onsdag til søndag.
1: Oi.
3: Nei, drøy lang helg.
1: Men hvilken by der var du da? For altså, Paris er jo så mye. Det er jo, vi har jo kunstnerkvarteret.
3: Nei, men det var fint å se Place de la Concorde, Champs-Élysées, alt det der var fint. Resten, bare drit. Nei, de penger kan jeg bruke på alt mulig annet. Strømstall.
4: Strømstall, ja.
1: Veldig, veldig. Men du synes de var sure også, da? Var det det du
3: de
1: mente?
3: Er det fransk, men de er jo sure.
2: Ja, det er de.
3: Nei, vet
1: ja, ja, det er jo helt riktig. De er jo kjempesure.
2: Prøv å si noe til engelsk på det, da. Nei, de er kjempesure.
1: Og det er ikke det samme. Da skjønner jeg når du er fra Kristiansand, og så kommer til Paris. Det er jo himmel og helvete.
3: Ja, vet du hva?
1: Ja, vet du hva?
2: Jeg hadde ikke trodd at det var Paris som skulle være.
1: Nei, ikke ærlig.
4: Har du jo verre steder enn Paris jeg har vært i hvert fall?
1: Ja,
4: ja, jeg synes det.
1: Men har du noen planer for hvor du skal reise da?
3: Nei.
1: Strømstad.
3: Strømstad kan
1: du. Der er det fint, vet du.
3: Der er det fint.
1: Ja.
3: Lukter skilsmisse hele greia.
1: Ja, hva? At?
3: Nei, det lukter skilsmisse hele greia.
1: Ja.
2: Ja, hvilken greie? Hva sa du nå?
3: Det lukter skilsmisse hele greia. Dafter og Strømstad og...
2: Ja, av de greiene der.
1: Å ja, sånn ja. Nå begynte vi å skjønne deg. Morten, det var kjempekoselig at du var med. Ha en fin dag videre. Takk for å ringe deg. Ha det.
3: Hvilket
1: sted vil du ikke reise tilbake til? 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge.
3: God morgen. Hvorfor snakker du dansk, du glade bollemann?
2: Ja, på mandag så var jeg jo i dag mellomlandet i København, altså på Kastrup.
4: Ja.
2: CPH.
3: Kastrup.
2: Flyplass. Ja, jeg liker det. Hvis du skal mellomlande noen sted, Kastrup er kjempebra. Jeg synes det er en fin,
4: ja, det er fint,
2: ja. Funker som en bra flyplass. Og så har de også i hvert fall ett ordentlig bra spisested. Som heter
3: en smukke eiling.
2: Sommelier Bistro eller noe sånt, tror jeg den heter.
4: Okay.
2: Du satt langs bardisk. Det er viner på flasker, og det er skikkelig bra mat. Og spiste da kjæresten min, Torin, hun tok en chèvresalat som var helt fantastisk. Det så pent ut. Jeg tok dagens fisk. Tenkte sånn,
3: så det så fin ut?
2: Ja, men de har østers og sånt, østers bar liksom. Så sitter du der og spiser, og det er kjempeservice, og det er utrolig god mat, så alt det stemmer jo i det hele tatt. Og så, ja, det ble til med en gammel dansk.
3: Oi,
2: og en Tuborg Classic, ja. Må vite. Og så glass vin. Men så er det så morsomt, for at du ser sånn, åh, så billig egentlig det var. Som en dagens fisk, 295 kroner. Ja. Er det sånn der, wow.
4: Det er ikke det vanlige pris,
2: ja, ikke sant, det er ikke det fin pris.
4: 300 spenn for en
2: ja. Ja, det, ikke sant, det synes jeg ikke var så ille. Men så spurte jeg AI hva,
4: du spurte AI, ja.
2: Men bare for gøy, hva det ble for noe, ikke sant? Så får du svaret på det. Skal jeg spørre nå, 295 danske til norske kroner, 425, jeg tror hun skulle svare, 425 kroner.
4: Ja.
2: Ikke sant, du tenker jo ikke på det.
4: Nei, og så har du gammeldansken, og så har du Tuborgen, og så har du vinen, og så har du skjevresalaten, så plutselig blir det ganske mye mer.
2: Ja, så ble det plutselig 1800.
4: Ja. Og fy søren, 1800 spenn på Kastrup.
2: Ja.
4: For et måltid.
3: Ja, du forventet noen nice price, da.
2: Nei, men det er bare, du tenker jo ikke på det i det hele tatt. Du tenker sånn, ja, hvor gærlig kan det bli hvis du sier at det er opp mot norske kroner, da?
4: Ja.
2: Men 295 blir altså 425. Det er jo egentlig litt verdt å tenke på når man skal ha ferie i Danmark.
4: Ja, definitivt. Det er jo ikke noe ferie i Danmark, jo.
2: Nei, men det, man kan jo ikke nesten dra dit.
4: Nei, man kan ikke det. Du må holde deg hjemme. Du drar ikke med båten til Danmark, gjør du?
2: Nei, jeg gjør ta en liten tur. Det tåler jeg. Ja.
3: Men du tar med maten.
2: Ja, jeg tar med mat.
4: Du drar jo til Sverige først, og så handler du der.
2: Nei, så harritas jeg ikke, altså.
4: Men, det er ikke å være harri, det er å være økonomisk smart.
2: Ja, men jeg ser den, altså. Det var en liten anekdote fra Kastrup og flyplassen der, og litt flybatt som var veldig, veldig, veldig god, men ganske dyr.